ne maano. Na de oyie nwuma ne de omu na ketu ya saadom ne musa ade a ese no na de onye nwuma na oji de obu obusuefo abem edie no obu ne gidie satre ne ma no se de David nso kase enhyira no ye onipa a onyankopon kwati nwuma ebutne ne ema no no de se enhyira ne won a wode won mraton ache won na won bone so akata enhyira ne onipa a ewrade mu ne bone ngwo no so enye na enhyira yi batwete atwafo enko ana momnotofo ensoso efisi ekase

ubu jidie sa trenema Abraham. Na obu ma anasen. Owo chwetie chwemu anaa mumunotu yemu no. Enye chwetie twafo mu. Na emum mumunotu yemu. Na onya chwetie twa ensanchane sa ne mumunotu yemu jidia. Odi nya trene no enso ano. Na waye mumunotu yemu jidifo nyina agya. Na obu trene eno ama wonso. Na waye chwetie twafo agya nso a. Enye so ofri chwetie twemu nko. Nemu utietia yeja Abraham jidi anu wa wano mumunutu yi munu anamumubi. Nanya mraso ene bwa wa share Abraham ni nasefuwa suwa beye wiasye didifuwa no enambaye. Nemu enam jidi etine neso. Nasa wawa ufri mre munu. Eya didifuwa ne jidi enuwa ya kwa nabwa share enuwa dani hunu. Ebise mrano etuye bufuba. Nadie emrebi enieno. Emraton enso ni ho. Etie fijidie mu se emfri adumu mra. Na boche ne timama na sefo ni nina. Enye wwa wofri mremu nonko. Nemum, wwa wofri Abraham wa oyeye nina jajidie mu nonsubi. Sedi wachure se. Mede uma ya mama mufuo bibri yeja. Unyanko ponwa ojini di ya unyanie ufuo. Nofre niema ema yese niema ehohonenim. Ono na fakua endasuo nieno. Ujina endasoso jidiye. Nwa ye amama mufuo bebre yeja. Tede wakana se. Suwa sefuo ebe yedono. Nwa anyamre jidiyemu. Anshe nini peduyase wedi mfinishi ya beye ohenti enye u. Nesara yefuna e uono. Enyanko pomboshe eno hodie. Wamfa ojia wanyinie anyichim. Nemu unye jidiyemu ahuodinshe unyanko pon enimunyam. Na unimampase. Die washa hombono ubitumia yenso. Enti nsu obu ni saa tine neema ano. Na nye ni nkunti na wachure wei. Su obu ni saa maano. Nemo myensua eji die unyane ye uradi yesu efri e ufuo munu dieno. Ubebu ni saa maye. Onon na ye mfu nsu unti. Uyi inu maye. Na ye mbimbu

hwɛ Awurade, Asafo Awurade bɛtutu dua a wɔde wa ne akyiwadeɛ nyinaa afiri Yerusalem ne Yuda, aduane dua nyinaa ne nsuo dua nyinaa, ɔdɔmmarima ne ɔkofoni, ɔtemmufoɔ ne odiyifoɔ, nkɔmhyɛfoɔ ne ɔpanin, aduonum so asafohene ne animuonyamfoɔ ne dwasemni ne adwumfoɔ mu nyansafoɔ ne deɛ ɔnim tafoɔ yie. Na mede mmerantewaa mayɛ wɔn asafohene, na mmotafoa adi wɔn so. Na nkurɔfoɔ no bɛha wɔn ho, oyi ne oyi, onipa ne ne yɔnko. Aberantewaa bɛkyerɛ ne ho ɔtetini so, na apapahwe kwan so animuonyamfoɔ so. Sɛ obi sɔ ne nua mu, ne nua a wɔfiri n'agya fie mu sɛ, wowɔ atadeɛ, bɛyɛ yɛn panin na di yɛn so ahokyere berɛ yi mu, ɔbɛma ne ne so da no sɛ, menyɛ ɔyaresafoɔ, na me fie nso aduane nni hɔ na atadeɛ nni hɔ. Munsi me ɔman panin, na Yerusalem asunti na Yuda hwe ase, ɛfiri sɛ wɔn kasa ne wɔn nneyɛɛ ne Awurade di asie sɛ ɔbɛte n'animuonyam anim atua. Wɔnyiyi mu di wɔn adanseɛ, na wɔka wɔn bɔne sɛ Sodomfoɔ. Wɔnkata so, wɔn kra nnue, ɛfiri sɛ wɔde bɔne ayɛ wɔn ho. Monka no ɔteneneeni ho sɛ ɛbɛsi no yie, na wɔbɛdi wɔn nneyɛɛ so aba. Ao, ɔbɔnefoɔ nnue, na ɛbɛwie no musuo, na ne nneyɛɛ so adeɛ na wɔde bɛma no. Meman deɛ, mmɔfra na ɛhyɛ wɔn soɔ, na mmaa di wɔn so. Ao, meman, wʼakwankyerɛfoɔ yɛ nnaadaafoɔ, na wɔsɛe wʼakwantempɔn no. Awurade asɔre yidi asɛm, na wabɛgyina hɔ ebu aman atɛn. Awurade reba abɛbu ne manpanyimfoɔ ne n'asafohene atɛn, ɛfiri sɛ mo na moadi bobeturo no, mmɔborɔni asadeɛ wɔ mo afie mu. Mohunu deɛ enti na mopɛ kyɛɛ me man, na modwɛre mmɔborɔfoɔ anim. Awurade, Asafo Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na Awurade kaa sɛ,

enyuma to so ha ne nkron ma ye nyankopon emue wa no na abonefo ne nkontompofo abuwa no atia me wodi atachire matrofo akika me ho nsem na wodi nitansem atwa me ho hia na woni me di akonkwa wo time de hye me dwa na emu na me di empire na mebo na wodi bonenhye mpapa na emu na wo chiri me de hye me dwa na emu fo bonefo si no so na masi ten nyina ne nifa ubu na ten ya mane nifo na mane mpae bo na ne no bone mane ne nsa na ne hwe adwuma no mo bi mfa ne manye nwisia na ne yire nane okunafo na ne menchinchin nsesrade na wo mfi wa manfo nso nkoy hwe aduane mo pimpin sifo nsanka de owo nyina na ananafo mfom na adwuma de ma obia do ye nchirema no na obia nnom ne nwisia won hye nase ma won din wa won totoaso a ediso imu won kai ne janmu mu ye urade enim na ne na bone enso won pepa entne urade enim da won twa wo hon kai mfia sasoso isanse won kai so obeya doye na ota onipa mbroni ni ohiani ne de na kuma bubuo so obekun wo enam so odo nu abonti aba ne so se wan pe nhyire nti ene no ntamtwe o she no mense na taade ne ko ne yem se nsuo ne no mpe musango ma no nye no se ntuma ofra ne aboso a ode chechire ne hoda ye.

na afi eto so dumiensa no wote atua na afi eto so dunan mu no Kedolaoma ne ahemfo a wokeka ne ho no bekum refem wo Astaroth Karnaim ni susifo wo Ham ne emifo Kiriatem papreso ne horifo wo bepo se so de kosi El Parana ewo esreso no na wosan ba En Mispat eni Kades na woka Amalekfo asase nyina ne Amorifo nso a wote asason tamanu gui na Sodom Gomora Adma Seboim ne Bela eni Soa ahemfo firi bae na wone Elam ne Kedolaoma ne Goim ne Tidial ne Sinia hene Amrafel ne Elisa hene Ariok de bebo ani wo Sidim bonhwam ahemfo bae nan a woko atia baanum na Sidim bonhwam ye amamna anko na Sodom ne Gomora ahemfo dwane na ebinom toto amena no mu na wona aka no dwane ka obepo so na wofa Sodom ne Gomora nnyoma ne wonuane nyina ade si mukoe na wofa Abraham nuaba Lot a oti Sodom ne na hode koe na odwanefo bi beka kire Hebrew ni Abraham a oti Amori ni Mamre Eskol ni anani nuapom na wone Abraham wapam na Abraham tie so wafa ne nuaba dobum no odne mema wawon woni fie ahasane dungotwe tu oseti won kodru dan na one ne nkwa che won humu ba won so anadwo na obobbo won na ota won kodru hoba edda damasko bunkum no na odne nyoma ni nyina ne ne nua ba lot ne ne nyema ne ma no nso ne nkrofo no san bai na osan free Kedolaoma ni ahemfo a ekika ne ho so nkunim die ba no Sodom hini firi kushia anu wo sabi bonhwa ene ohini bonhwa no mu na Salem hini Melchizedek de pano ni bobesa bre no na oyɛ osurusuru nyankopɔn sɔfo na ohyira anu sɛ osurusuru nyankopɔn a oyɛ osuru ni asase wura no nhyira nka Abraham na nhyira ni osurusuru nyankopɔn a ɔde watamfo ahyɛ wo nsa na Abraham ma no nima no nyina mu ntutu so dudu na Sodom hini ka kyerɛ Abraham sɛ Feni panu mami, na fa ahonde no. Na Abraham kachire Sodom hini nese. Mi mami nsasu mechire urade. Osuru su nyankopo wa oye osuru ni asasi urano. Se efri asawa sudiko si mpabuwa humasu. Mi mfebi biya ya wadie. Na wankase, mi na mama Abraham anyano hon. Jidi ya mranti ya na edie nunko. Ni mema wanime kwa yeno. Ana, Eskol,

0: aduasa nan na Eli wuto aso se enyansafo muntie mi nsem na mo anim defo monya asoma me na aso na eso nsem hwe na ano kan aduane hwe yebeso atemu ahwe afa ne ehunu de eye ye ntem na hioba kase metene nanso nyankopon afa mebem ko mebem mu a na obu metrofo megen kuro mu ayeden nanso mrato ni mimu obema ben no tse hioba onu musubo sensio no shene emumuyafo ayankofamu no oni nipa bonefo anante no kase enye mfaso ma onipa se oni nyankopon bo enti mu amu wotire muntie me empare onyankopon so obedi asemone na otumfu obedi amumu yosem nemum onipa ne yesuka na otua no na se de obi kwantie no saa no ma no to no ampa onyankopon ni asemone na otumfu nchia temu hwan na ode asase hye ne nsa na hwan na osiesie wiase nyina so oje ne home fa na otwe ne honhom ene na home ba ne nchen a anka honam nyina beje mu preko na onipa besan akodotim na so wo hunu mu a tie wei ya so ma mensem de ochira tentene ne benya amaye de so ana ana se ubebu otine ne ni tumfo no fo de oka kire ohene se ohuni ne mapo ma se abonefo de onhwe titire anim na omu ade hye nsene mu broni ebise ne nsa na adwuma ne wo nyina
1: mpofrem na wowu na adasuo mu na aman hinhim no wosne kro na wo pra abrempon konso enam onipa nsa so
0: na nani wo onipa kwan so
1: na ohunu na namo ntutu onyina
0: esum ni ho na esum kabi ni ho na mumuyefo de wo ho ahunta ho na ehia se ohwe onipa ma no che ansa na akonyankopon nyen atemwo mu
1: obubu abrempon a ohwehwe won asem mu na ode afoforo si wan nan mu
0: ene nti ohwe won ne ye na obutu wan adwo ma wadwere won ohwe won sa abonefo ma nipa nyina hunu ebiso mane free na chiri koy na waanwe na kwan no bia so be mma mo boroni sufre eduru ne nchen na wate amane hunufo sufre na se ono na oma no jo a hwan na obebufo na ode ne ni hunta hwan na obehu no oma emu so oba akofo so oya no pe na onipa konkonsani ani hene na wansum oman fidie
1: na obi beka akere onyankopon se
0: mehuna mane menye mu yobio de minya mi hunu ye wo na akere me se madie mu ye semo a mini bio na wo po ne ne ye yi onhye wanan mu se de wo pa na enti wo na sesa wo yi na nyame na de wo nim no ken nipa wo tire beka akere me na obe menyansafo beti ama me hiob de enye nim de eso na okasa na ne nsem mu nim hunu mu sanka wo so hiob ahwa kosi awie ye efise ni mu ayete so amumuyafo mu yae na odi musuboka ne bone ho ye mumpo obone nsem na ma ne nsem a oni onyankopo